Yabema kwae ema wosuwa jeni sono abla yedin komo na enji soni niye se wuni mwa mekacho se ufe jumedi yesuna meka bibia bibia na wajusu bibia bi edi ya mami